0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮野将軍の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の心道は心を同じになる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特殊部隊は篠塚将軍の切り札だったそうですが。
1: めそうもありません。宮野参謀長は配送から劉軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てている時、あるいはピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。されやつおて一丁の38口径の金銃が第一次世界大戦を引き起こしたの。目の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く関係がありません。
2: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは開国の参謀長として、天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の要聞きいいと思うけど、山本君は昨日様子の生徒はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも2条大使ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 需要三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去，你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし。
1: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 書が、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲こう。高知をままだ。運軍がかどらず。芸に大きな大岩になる。知る腰で、デコは、収力を食べろ。しょい、体力をせずやくして。まだ終わるし、デチョ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
2: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16両団と第9第4両団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我，副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 请你支持。
1: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来。
2: お覚悟します。
3: 我喊一令。
2: 将軍、私をお察しですか？
3: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
2: 拳銃をお願いします。
3: 山崎準国をすることを聞きましたか？
2: 聞きました。将軍、私は決してお貸しとは思いません。
3: あなたどういうことを考えますか？
2: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のずる賢くなれ、国の第一生死のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし。あわずれずに、その孫氏は2000年以上前にしていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用することです。
3: 山本君、やはり大学を優等生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
2: よえ、我々がたった数回で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで、我々の多くの将校をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それだけに遜色はないと。実は、南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
3: 南京は占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
2: 中国を言えばとえ、我々がスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても、抵抗やめないでしょう。中国は山岳地帯で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山に居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は沖民の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
3: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
2: 将軍、同じよう貯金をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権力です。原因は権力です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのように知るのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
3: 続けていてください。
2: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか？
3: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に、機関の信号旗アール命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
2: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
3: 山本君。

0: ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって。今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
1: はい。核を我々の真の戦略候補としなければならない。極めだけでなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜を平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは直近の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる金目の準備分化の分化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは十分手段が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること、私そのままで大田さんに報告します。
2: 哎，老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊，啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，这盘着腿儿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
4: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
4: 你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝酒也归你管啊？
2: 那当然了。
3: 好像是归你管，你说了算。老子给你满上来。
2: 这就对了。
3: 来，
2: 你听着啊，这碗喝完不要再喝了，咱们今天有点喝多了啊。
3: 不多，这才哪儿到哪儿啊。老赵啊，我李云龙这辈子就凡有人在我耳朵边上絮叨，你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？
4: 我还烦你呢。
3: 二人
4: 啊，田老大，你老二啊，整天就啊训这个骂那个。哎，你算老几啊？不就多打过几仗吗？你什么了不起啊？不是，你比拿破仑还牛。
3: 啥？啥破仑？老赵啊，你别净跟我云山雾罩的啊！你们这些知识分子啊，真他娘的！
5: 你又来了，他不许骂人，咱们说好了。
3: 行，不骂人。

0: 叫什么名字？
1: 王根生。好，吃肉去吧。是。山本君，明天の参謀長は私に説明します。あなたの特徴は外国から、とても調子して。外国から、你下工们交易一角の時間は、那兰布、还跟大西的。
2: どころは、服部将軍は、部隊を指揮で、我々第一軍の新しい生活、三冠するために来る。彼たち、見に来た。あなたは、跳躍だ。時間は、いつですか？朝で聞く。まずいな。
1: え？
2: これはあなた、ずっと考えることじゃないですか。全く一派で、地素素人だ。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つのに名のかね。まんが、東北部隊は、歌舞伎ではないのだ。
1: 山崎調査、中国した以降、私はずっと考えて。 陸軍はいつ頃、伝道から出てきて、テーマは私たちです。宮野参謀長は、スロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は、第一軍しなければならないです。
2: これほどこのができないなら将軍に約束してもらいたい。このはあります。全体地区を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
1: もちろんあなた専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て、私の命令を伝えるして近くの
3: 怪しい時間あったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報酬して。はい。
4: 两个，押上，再来两个，
3: 跟着，三个，真的，再来三个。
4: 同花顺，特别好，这怀表啊，就归你了。
3: 嗯，
4: 这钢笔可不行。
3: 哎，
4: 是那年主席送我的。
5: 报告。

0: Valeno, valeno, hinachidawa. Sunani, okay, kunaluka. Yosh. Kimi no kangaeru koto yo ni. Hanashite. Naze ka, chiisai no torete wa erabu desu ka?
1: Watashi wa, hoka no jōhō ga kachin ga, yū to nau to dewa naku. Kōtei kēnen no tanaka chū no hōkoku ni
0: 休眠が合ったからです。注意は一行へのハジル軍政権は小麦粉を渡るします。注意は一朝一のために戦のつのつもりです。政権軍は地元スローです。この八路軍は配送からのつもあっています。山本君、あなたは大統領団指揮は敷きたいですか？
1: 田中朝代は早速落としては実施判決する。小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が炎釈山に潜伏しているよ。諜報陣による3日前の知らせだと。炎釈山の中枢目の打球訓が達が突然翌前よくわからなかった。
2: 軍軍たちは礼用から行きました。地図からすると皇帝は礼用から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍軍で行くか。では十数名の東京軍軍が大都の八路軍は何等級だろう。ああ、咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书，
2: 读过几天。不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头，向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 哎，赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀。
2: 佩服，不敢当。楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔武器的毕业生，委员长的高足，燕主官的红人。进随军这座小庙，恐怕装不下您这尊真神吧？啊，想必今后定是一颗军界的新星。惭愧，惭愧呀！赵兄不愧是燕京出身，出口。 便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了。以赵兄的文采，就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为，打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式。自古就是。
4: 文死谏，武死战，把一介书生送到战场上去，是国家的损失啊！哎哎，云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外一下子就干掉了三个鬼子。没说的，就这一点，咱全团没有一个不服的。
2: 哦，这下。
0: 可让我刮目相看了，赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。あなたは八路軍の尊部、ここいるかもしれない。この指揮すんだ、指揮すんだの、私はね、目の鼻の下に設置した。
5: ありえないです。 この復装式の式の復刻は、有名でしゃれ。復装式の値段が、かねが、八路軍最高試験です。
6: 諸君、ガホヤガホ、掃除さかなは、冗談で一応越しました。
0: 山本君，今晚呢，私真跟就要去打。张刚堂，何里个没得多，私と考えなく。第一攻の歴史はあなたかけ直すこと。
3: はい、将軍、全力尽します。忻口之战是第二战区的一大败笔。 延展关的排兵布阵虽然是轰轰烈烈，但是仗打的确实不怎么样。贵军热衷于打阵地战，缺乏主动出击的精神。几十万大军和板垣师团打了三天，硬是全线转为守势。贵军那些部队和日军 一触即溃，望风披靡。我军袭击了阳明浦机场之后，日军已无力再进行大规模的攻击。若是延长关抓住战机，实施全线反击，恐怕结果就不是后来的样子了。可惜啊，贵军只是被动的和日军形成了胶着和对视状态，错失良机。当娘子关、 阳泉等地区相继失陷，延长关呢，又下令忻口守军，全线后撤，最后还是丢了太。

0: ドムが本人の沈黙は何か。長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
1: まあいい。この本は詩に迫っている。絶対萩野君のあらゆる視線が大陰で共領堂に集まっている。
0: 長官、私たちはこれはどこに小ですか。
1: お前妻は私に私のドイツの先生を思い立たせたいよ。ちょっと彼は私に問いかけて、ネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
0: ネズミは火事になる。弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
1: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせろ。
0: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
1: 私は明日うのか残酷な怪我だと思っている。腰が操縦。あなたはどんなこと発生しておじけないってにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけるすべで言って話した。敵に来るができる。おじけに反応することができる。これも反応することはできないで、活動することはできる。体も腹かせないで腹立つことはできない。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子